Jesus. Landere baba busha. Onya da fua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda ni kan fu onya me kwa ma kura wo ni bia ko ne kura no. Ede ne ma. Senede oba mi enyi na pomu ni a chenedi na ye yi na ya. Odi ya baba ko tru ye nkuni mbie no wati.